La Orchestra Sinfonica RTVE, ledd av Christoph König, de inledde sin konsert här i Notturno med Scherzo Fantastic av Josef Suk. Nu får kvällens eller nattens solist Tabea Zimmermann kliva upp på scen. Vi hör Béla Bartóks violakonsert.

Octavia Zimmermann som solist i Béla Bartóks violakonsert här tillsammans med La Orquestra Sinfonica och dirigenten Christoph König. Vi brukar låta solisten få spela lite själv, så också här, In nomine allongarese.

George Kurtoks In nomine allongarese framfördes här av Tabeat Zimmerman. Och en final på konserten, det blir Dvoraks åttonde symfoni. Nu är orkestern tillbaka. La Orchestra Sinfonica RTVE.

La Orchestra Sinfonica RTVE och Christoph König avslutade sin konsert med Dvoraks 8:e symfoni i G-dur. Men vi har mycket kvar av Notturno, varför inte stanna kvar i Dvorak och lyssna till hans andra pianokvartett?

Här spelade Tang 2, Elena Urioste, Lise Bertraud och Guy Johnston i pianokvartett nummer 2 i S-dur av Antonin Dvorak. Och så river vi av en slavisk dans också av Dvorak innan klockan slår 4.

Det blev Den slaviska dansen i A-dur av Antonín Dvořák. Och vi hörde två pianister, James Agnesen och Leslie Kenton. Så är klockan 4 på natten här i Notturno. Och vi ska strax få höra en av de mindre kända Bach-sönerna, Johann Christoph Friedrich Bach.

En kantat av den femte Bachsonen, Johann Christoph Friedrich. Här hörde vi den, Ino heter den, och Barbara Schlick sjöng med Das kleine Konzert ledd av Hermann Max. Vi hälsar på Gåsmor och hör henne berätta.

Gåsmors sagor heter denna samling. Maurice Ravel har skrivit Orchestre National de France, leddes av hans graf. Till det glada 1500-talet. Här har vi en hyllning till en dam av Cipriano de Rore.

Alma Real se come fida stella. Jag gissar att det är Maria som liknas vid en trogen stjärna. I Cipriano de Rores musik, Concert of Music, leddes av Anthony Rulli. Till Lotuslandet styr vår färd.

Lotus Land, ett stycke av Cyril Scott. Det var Kristina Oritz som spelade piano. Visste ni att Beethoven skrivit musik för mandolin? Här hör vi två av hans mandolinsonatiner.

Avi Avital och Chalev Adel spelade två sonatiner för mandolin av Beethoven i C-moll och i C-dur. När vi är på de där lite mer obskyra verken av kända tonsättare, varför inte höra ett konsertfragment av Mozart?

Vi hörde ett ofärdigt stycke av Mozart, ett konsertfragment för horn och orkester i S-dur. James Somerville och CBC Vancouver Orchestra leddes av Mario Bernardi. Amy Beachs pianotrio i A-moll. Välkommen!

Miras trion spelade Amy Beachs pianotrio i A-moll. En kanadensisk lettisk tonsättare, Imant Ramins, nu aktiv, har skrivit, liksom Mozart, ett Ave Verum Corpus.

Var hälsad sanna kropp, sjöng Vancouvers kammarorkester ledd av John Washburn. Ave verum corpus, alltså av Imant Raminch. Och innan morgonen riktigt får gry så drar vi igång den med en kvartett i D-moll av Telemann.

0: Ensemble of the 18th century ledda av Susan Regel satte sprätt på den nya dagen med en kvartett i D-moll av Georg Philipp Telemann. Nu när den är igång kan jag och Noturno tacka för oss. Nu blir det strax nyheter. God morgon på er.
1: God morgon. Det kommer nu tecken på framsteg i samtalen mellan USA och Iran. Flera konkreta områden pekas ut där man nu närmat sig varandra.
2: Det handlar bland annat om att man enats om en lösning för att hålla farleder i Hormuzsundet öppna för oljetransporter. Enligt Irans chefsförhandlare Mohammad Bagher Khalibaf har man kommit överens om en direkt kommunikationslinje kring fartygstrafiken. Det rapporteras också om framsteg när det gäller konflikten i södra Libanon, där en vapenvila mellan Israel och den iranstödda Hezbollah-rörelsen nu verkar hålla. Irans chefsförhandlare sa till regimkontrollerad iransk TV att striderna nu upphört i Libanon och det ses som ett viktigt första test om förhandlingarna fungerar. En annan del som lyfts fram som ett genombrott är ekonomin. Man är överens om att frigöra runt 12 miljarder dollar i frysta iranska tillgångar.
3: All that money is coming back in the form of purchases of food which they desperately need.
2: President Donald Trump säger att de frysta pengarna ska användas för att köpa livsmedel som Irans folk behöver. Och det är framförallt amerikanska bönder som kommer tjäna på det. Och även om mycket återstår att lösa pekar flera av de inblandade nu på att man för första gången har både en struktur och konkreta steg som kan bana väg för ett bredare avtal. Peder Gustafsson i Washington.
1: Det pågående ordkriget mellan Ukraina och Polen har trappats upp under de senaste dagarna. I fredags beslutade Polens president att frånta sin ukrainska kollega Volodymyr Zelensky Polens högsta utmärkelse, Vita Örnens orden. Men konflikten handlar lika mycket om polsk inrikespolitik, det menar Volodymyr Fesenko, politisk analytiker i Kiev.
4: Tyvärr återspeglar det här en växande anti-ukrainsk stämning i Polen, säger Volodymyr Fesenko på länk från Kiev. Konflikten brakade lös efter att Ukrainas president Volodymyr Zelensky beslutade att döpa en gren av landets armé efter en partisangrupp från andra världskriget, UPA. Eller den ukrainska upprorsarmén stred för ukrainsk självständighet mot Sovjetunionen. Men i Polen minns man främst UPA för dödandet av uppemot 100 000 civila polacker på 1940-talet. Sen Rysslands fullskaliga invasion har Polen spelat en viktig roll för Ukraina både militärt och humanitärt. Men på senare år har stämningsläget förändrats. Och nu, menar den politiska analytikern Volodymyr Fesenko, försöker president Nawrocki stärka sina kort inför det polska parlamentsvalet nästa år genom att spela på anti-ukrainska stämningar.
1: Det rapporterar Johanna Melén. Sverige nu. Det är fler som är positiva än negativa till att minska biltrafiken i städerna till förmån för cyklister. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4. I Stockholm bygger man nu om en av stans mest trafikerade gator, Sveavägen, till förmån för cyklisterna. Och Albara Heidejan är positiv till ombyggnaden.
5: Jag tror det är jättebra. För cyklar, för allt.
6: En trevligare miljö.
5: Ja.
7: Nu läggs sista handen vid bygget. Fyra körfält för bilar blir två, samtidigt som cykelbanan får mer utrymme. Men förändringen uppskattas inte av alla. Eva som bor i området är långt ifrån nöjd.
8: Det har ju blivit bedrövligt när de gjorde de här cykelbanorna. Ständiga köer på Sveavägen.
7: Indikator Opinion har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika aktuella politiska frågor. Och när det gäller frågan om minskad biltrafik i städerna, ja, då svarar 44% att de är positiva, 35% negativa och 21% att de inte vet. Argument som används för ett bilfritt centrum är tryggare miljö, mindre avgaser och ökat folkliv. Medan argumenten emot handlar om problem med transporter och parkering. Evas dom över ombyggnaden av Sveavägen är glasklar.
8: Det var bättre förr.
1: Reporter här Anna Björkman, P4 Stockholm. Norge är klart för avancemang i fotbolls-VM efter vinst med 3-2 mot Senegal. Erling Haaland blev stor matchhjälte för Norge med dubbla fullträffar. Det här var andra raka vinsten för Norge som nu kan göra sig redo för 16-delsfinal i mästerskapet. Men först så väntar gruppfinal när Norge ställs mot hittills obesegrade Frankrike på fredag. Och med det så avslutar vi Ekots nyheter klockan 6. I studion Alexander Ivanovski.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Henri Dumont var en 1600-tals tonsättare som föddes i det som idag är Belgien, men som var verksam i Paris i Frankrike, där han bland annat jobbade vid kung Ludvig den XIV:s hov. Henri Dumont komponerade nästan uteslutande religiös kyrkomusik, med några få undantag. Och här hörde vi hans pavan i D-moll i ett arrangemang för fyra viola da gambor, cembalo och orgel. En annan pavan, men för en död prinsessa, kommer du att få höra allra sist i dagens avsnitt av Klassisk morgons musikmix i P2. Jag heter Martin Ekeholm och det är jag som mixar musiken som har valts av Carl-Oskar Frey. Vid en snabb blick i låtlistan lägger jag märke till att natten kommer att förekomma på flera ställen. Dels i Karin Renqvists körverk När natten skänker frid, men också i Mozarts Eine kleine Nachtmusik. Natt lär det också vara här i orkestersviten Havet av Frank Bridge. För den tredje satsen heter nämligen Månsken.

Det här är Klassisk morgons musikmix i P2. Låtlistan hittar du på webben sverigesradio.se/klassiskmorgon. Du vet väl att du även kan se vad som spelas just nu när du lyssnar i appen Sveriges Radio.

Om du vill vara med och välja musiken i Klassisk morgon i P2 så tycker jag att du ska skicka ditt musikförslag till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Berätta också varför du gillar den musiken. klassiskmorgon@sverigesradio.se.

Academy of St. Martin in the Fields med dirigent Harry Rabinowitz spelade I'll Be Back, som är musik från filmen Den engelske patienten av den libanesisk-franske kompositören Gabriel Jared. Klassisk morgons musikmix i P2 fortsätter med ett officium för de döda. Officium defunctorum av den spanske 1500-tals tonsättaren Cristobal de Morales. De Profundis sjunger Tädet Animam Meam under ledning av Eamon Dugan.

Information om musiken som spelas i det här programmet finns i låtlistan på sverigesradio.se/klassiskmorgon.

The Gesualdo Six med dirigent Wayne Park sjöng William Byrds motett Emendemus in Melius. Här i klassisk morgons musikmix med mig Martin Ekeholm blir det nu pavan för en död prinsessa av Maurice Ravel. Anna Winnitskaya sitter vid pianot.

ett gäng hornister, närmare bestämt 4 stycken från Wien, öppnar klassisk morgon här efter 7 med Maria Greil, in der Langbart. God morgon både till dig som är vaken och dig som är sådär lite halvt. Nu är det tisdag morgon och klassisk morgon är igång. Jag heter Pernilla Eskilsdotter, hjärtligt välkommen till P2 Musikens värld.

Jenny Lin heter pianisten som spelar Arthur Lauriers preludium. Och nu idag börjar det. Nu är de framme i den gotländska hagen. Alla politiker och media och alla samhällets olika intressegrupper, lobbyister och influenser. De har sagt hej till dem där hemma och dragit för en veckas politisk bubbla på Gotland. Det kanske är så att texten i den kända visan får lite annorlunda betydelse när man tänker sig att det är en massa politiker som springer runt i hagen. Solen den dalar men hoppet uppgår. Men utav alla du kärast mig är. Vill du mig något så träffas vi i Almedalen.

En madrigal som följdes av Passepier av Leo Delib. Estlands nationella symfoniorkester dirigerades av en dirigent som var väldigt mycket, inte minst i Göteborg, Neeme Järvi. 13 minuter över 7, hur ska jag få dig att förstå att du kan sätta än mer guldkant på den här morgonen genom att själv välja och bidra med musik till oss. Kanske genom att uppfylla en annan önskning från både Ann-Marie och från Monica Kärnevik. Ann-Marie Tålig och Monica Kärnevik som har samma favoritstycke som de aldrig tröttnar på. Ja, vi gör så. Du kanske blir triggad då, tänker jag. Klassisk morgon @sverigesradio.se är mailadressen hit. Vad är det du aldrig tröttnar på? Ann-Marie och Monica gillar det här. Och ska vi se vem utav dem? Jo, men det är Ann-Marie som dessutom vill byta ut obon mot en cello och cellisten Jojo Ma, Gabriels obo. Fast Gabriels cello då.

Ennio Morricones filmmusik till The Mission. Och Ennio Morricone leder själv här Roms sinfonietta och Yo-Yo Ma är solist på cello. Yo-Yo Ma som förresten var iväg i förra veckan till Evian i Frankrike där han tillsammans med andra stora världsmusiker som till exempel Renaud Capuçon var med och spelade på G7-mötet för världsledare som Macron och Trump och andra. Och så väljer du musik till klassisk morgon. I synnerhet om du aldrig har gjort det. Testa, pröva, skicka iväg något. Och du får uppleva hur det känns och få höra att du har valt musik till P2. Klassisk morgon, snabela.sverigesradio.se. Så enkelt. Eller ring eller messa till 0470 72 60 67. Jag är jättenyfiken på vad du väljer. När du väl hör av dig. 0470 72 60 67. Ett enkelt mässande och det är klart.

0: Och efter Händels orgelkonsert, Alexander Ivanovski på Ekot.
1: I en uppdaterad lägesbild som Säpo presenterar idag framgår det att Iran fortsatt använder kriminella nätverk i Sverige för att utföra våldshandlingar. Måltavlor kan till exempel vara iranska oppositionella, ambassader och andra byggnader. Amnesty International fördömer EUs planer på att öka sitt samarbete med Libyen för att minska migrationen därifrån, rapporterar AFP. Människorättsorganisationen är kritisk till detta då behandlingen av migranter blivit allt värre i Libyen. Och det kommer nu tecken på framsteg i samtalen mellan USA och Iran. Bland annat har man enats om en lösning för att hålla farleder i Hormuzsundet öppna för oljetransporter. En annan överenskommelse är att frigöra runt 12 miljarder dollar i frysta iranska tillgångar som enligt president Trump ska gå till livsmedel som Irans folk behöver. Ekot på en minut med Alexander Ivanovski.
2: Lodrätt 3. Vad hette Beethovens bästis? Nej, just den frågan kommer inte i klassiska krysset. Däremot blir det andra klurigheter och självklarheter från musikens värld i klassiska krysset med mig, Jens Möller. P2, söndagar 13.30.
3: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Lillebror Söderlunds folkliga vals. Den andra av, det är väl tre han har gjort tror jag. Fräskkvartetten spelade här. Vi sa till varandra idag på morgonen, Elina Rapp som producerar och jag, Pernilla Eskilsdotter, att ja, men den här morgonen den är ju faktiskt likt så fint som det var på självaste midsommarafton. Så jag tar till mig det Kristina skriver. Ha en fin midsommar, för lillebror Söderlunds valsen önskningen kom precis före midsommar. Han är inte mer än då, men som sagt, morgonen är lika ljuv som den var i fredags.

Japp, när alla har gått hem efter midsommardansen på eftermiddagen och små grodorna är färdigskuttade, då, när alla har gått hem för att äta sill, det är då som blommorna börjar valsa kring midsommarstången i natten. Det vet ni väl, det är sen gammalt.

Alice Mary Smith, andante för klarinett och orkester med klarinettsolisten Angela Malmsbury och London Mozart Players med Howard Shelley. Nu har den klassiska musikfestivalsäsongen börjat. Och om en kvart ska vi kolla läget i Båstad på Kammarmusikfestivalen där. För jag har en kollega som är där och spelar in fina konserter som vi kommer att få lyssna på senare i P2, här i kanalen i konsert i P2. Emil är där och spelar in konserter och vi ska kolla hur det är på festivalen och hur den har börjat och vad som är intressant att lyssna efter och så. Vid 8 tar vi kontakt med Emil.

Ole Schmidt och Rheinland-Pfalz stadsfilharmoni. Nils Wegare, dansk, har gjort detta en sommardag på landet. Har flera satser och vi lyssnade till Skogs

en kvartett för flöjt, fiol, cello och piano. Kan vara kul att veta att denna danske tonsättare, 1800-tals tonsättare Fini Henriques, dessutom gjorde ballett av berättelsen om den lilla havsfrun.

En kvartett av danske tonsättaren Finni Enriques med Bengt Forsberg, Andreas Brantelid, Cecilia Siliakus och Janne Thomsen. Några minuter i åtta och ja, men vi är ju mitt i sommarsverige men också mitt i kammarmusiksverige och musikfestivaltid. Nu pågår festivalen i Båstad för fullt och de har en tonsättarprofil som heter Sally Beamish. Så här låter hennes musik.

0: Det här är ur Stone, Salt and Sky av Sally Beamish. Gaia, duon har spelat för oss. Sally Beamish som är tonsättarprofil på årets upplaga av Båstad kammarmusikfestival som nu är i full gång. Och en som är där, det är min P2-kollega Emil Fredberg Sander som är där för att jobba för att vi här på P2 och ska kunna ta del av konserter som pågår. Hallå Emil, god morgon.
1: Hej, god morgon.
0: Sally Beamish, hon lär komma till festivalen va?
1: Ja, precis. Jag har faktiskt redan fått träffa henne. Vi har varit här sedan igår ska jag säga. Och sen så ska vi spela in konserter idag och imorgon. Och igår så spelades in musik av Sally Beamish bland annat. Ja, jättetrevlig och skicklig person måste man säga som tonsättare och som musiker. Hon är ju violast själv också.
0: Brittisk tonsättare född 1956.
1: Exakt.
0: Hur är festivalstämningen?
1: Den är fantastisk alltså. Det är som att hela Bjärehalvön andas musik i princip de här dagarna. Det är fullt med folk runt om här på området som är så glada och är på väg till en konsert eller på väg från en konsert och det är underbart sommarväder och ja, folk samlas i små grupper och pratar om musiken de precis hört eller sådär. Sen är det ju så att här i Båstad så finns det ett väldigt tonsättarfokus också. De har sådana masterklasser där professor Rolf Martinsson har elever här i hela veckan så de är väl en 8-10 stycken som har lektioner varje dag. Så Båstad har ett väldigt starkt tonsättarfokus, inte bara via tonsättarprofilen Sally Beamish utan också att det är en hel del elever som kommer hit för att studera i samband med den här veckan.
0: Jag förstår att både på konserter och i samtal och sådär så är dina öron bauta stora då för att ta in allting. Jag vet också att du har inte ens ätit frukost än, men vad händer sen idag? Nej.
1: Ja, precis. Det första som händer är ju att jag ska få i mig en god macka, tänker jag. Men sen så kommer vi åka till Torekov kyrka idag och spela in två konserter där. Första konserten är med de konstnärliga ledarna, Messiaen-kvartetten, som ska spela en kvartett av Hindemith, följd av... efter pausen i konserten så blir det Odd Size. Det finns det ett vad ska man säga, neobarockband som kallas för, en neobarockgrupp som ska spela lite musik av Dowland men också med elektronisk förstärkning. Det ska bli väldigt spännande att se vad det kan vara. Och sen lite senare i samma kyrka så ska vi höra musik spelad av Francisca Skog, pianisten, och Carl Magnus Fredriksson, bland annat Songs of Travel av Ralph Vaughan Williams och lite Gustav Mahlers sånger och kanske skymtade lite till havs också. Det får vi se.
0: Kan tänkas. Jag tänker att det här är då konserter, man blir så lockad att få höra dem typ ikväll, men det blir när hösten kommer och lite mörkare kvällar och sådär, någon gång då. Det är då vi återvänder till Båstad och får lyssna.
1: Ja, men dels då, men också peppar peppar att jag hinner med allting här, men så kommer vi att höra lite från Båstad redan den 6 juli klockan 8 i radion. Så då blir det säkert en del Sally Beamish och en del av Monbiot-kvartetten som jag också spelade in två gånger igår. En ung Malmö-Göteborg stråkkvartett som gjorde helt fantastiskt ifrån sig faktiskt måste jag säga, bland annat i Bartoks fjärde stråkkvartett, en väldigt tekniskt krävande stråkkvartett som de gjorde fantastiskt musik av måste jag säga. Så det får vi förhoppningsvis höra den 6 juli.
0: Ja, nu har du nästan lovat oss lyssnare det, eller hur?
1: Ja, jag vet. Nu har jag gjort det. Så att, det får ni göra helt enkelt.
0: Ja, vad bra. Du nämnde ju här Messiaen Quartet Copenhagen som är konstnärliga ledare. Vi ska ta och lyssna på dem alldeles strax här. De har gjort en rätt rolig och annorlunda version av Claude Debussys En fauns eftermiddag. Men jag tänkte jag måste också fråga dig, för det finns ju en annan tråd Årets tema är sjövägar. Hur märks det på festivalen?
1: Ja, det märks först och främst är ett väldigt bra tema för platsen, för vi ser ju havet hela tiden från väldigt många konsertlokaler, så att det känns som att havet är en del av den här festivalen. Men sen som mer direkt så märks det också i programmen. Till exempel så är en konsert titulerad Till havs som jag ska höra i eftermiddag, där jag bland annat ska få höra Messiaen-kvartetten spela just förspel till en fans eftermiddag. Och ja, det ska bli härligt. Så jag tänker att en hel del av inspirationen till repertoarvalen och kanske även de som kommer hit, alltså musikerna och ensemblerna, kommer via det här temat. Så det finns lite överallt, det där temat. Och även hur man pratar om musiken väl på konserterna och ja, presentationer.
0: Mm. Jag tänkte, Emil, att du skulle säga att de kommer via havet till festivalen. Men så kanske det inte riktigt är. Nu ska vi lyssna till den här Messiaen-kvartetten och så får du kila iväg och få i dig lite frukost inför dagens intensiva musikupplevelser.
1: Ja. Det kommer bli en fantastisk dag.
0: Jag är övertygad om det. Tack Emil Fredberg Sander för
1: samtalet.
0: Tack själv.

Ja, det här är alltså de som då är konstnärliga ledare under Båsta kammarmusikfestival i år. Spelar de bland annat, som vi fick höra Emil Fredberg Sander berätta, som är där för P2s räkning. Då spelar de bland annat just det vi här hör dem med. Claude Debussys prelude à la Prémédie d'un Faun. 19 minuter över 8 är klockan, och som Emil också sa, den första konserten ifrån Båsta, årets upplaga som pågår just nu, får vi höra i P2 den 6 juli. Har man lovat så har man, hoppas han hinner klart med redigeringen och arbetet inför det. Det får vi ha koll på. Nu vill jag gärna ha lite bra musik ifrån dig som lyssnar. Klassisk morgon @sverigesradio.se. Det är adressen när du kommer på någonting som ligger och puttrar i hjärnan och som du gärna vill få ut och lyssna på tillsammans med oss andra i P2. Klassisk morgon @sverigesradio.se eller ett sms eller samtal till 0470 72 60 67.

0: Ola Karlsson tillsammans med Ingrid Lindgren i Emil Sjögrens cellosonat. Klassisk morgon. Nu bjuder vi på Ekot på en minut med Alexander Ivanovski.
1: Iran fortsätter att samarbeta med svenska kriminella gäng. Det anser Säpo i en uppdaterad lägesbild. De kriminella gängen används för att utföra våldshandlingar mot byggnader och personer som uppfattas som fiender till den iranska regimen. Efter Ekos granskning av fall där barn som tvångsomhändertagits efter anklagelser om Münchhausen by proxy så växer kritiken mot vårdens arbetssätt. Bengt Eriksson, överläkare på Institutet för medicinsk rätt, anser att snabbare, mer samordnade och kompetenta utredningar kunde ha förhindrat att familjer splittrades. Amnesty International fördömer EUs planer på att öka sitt samarbete med Libyen för att minska migrationen därifrån, rapporterar AFP. Människorättsorganisationen är kritisk till detta då behandlingen av migranter blivit allt värre i Libyen. Ekot på en minut med Alexander Ivanovski.
2: Hyllningar.
3: Hon sjunger också skitbra. Mm.
2: Sågningar.
4: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
2: Rabalder.
5: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
2: Radioapparater.
6: Ja, det ska vara radioapparater.
7: Stark fyra.
8: Gött.
2: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
9: Klassicism. Ja, där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.

Lite bubbel från tidigt 1800-tal. Ludwig van Beethovens champagnesonat med Victoria Molova och Alistair Beetson i Klassisk morgon med mig, Pernilla Eskilsdotter. Där vi alldeles strax kommer att lyssna till det som Horace Engdahl, författaren, lyssnade på som 15-årig Horace.

Två hornister får vara i centrum i den här konserten av Francesco Antonio Rossetti. Scheiss Lekull och Bart Erbeit tillsammans med Freiburgs barockorkester som dirigerades av Gottfried von der Goltz. Ja, kanske snarare att han spelade och ledde Freiburger-gänget från pulten. Jag kan tänka mig det. Det är väl så oftast man brukar se Freiburgs barockorkester. Nu får vi en riktig opera-hit med Pomesa Machikisa.

Och Mio Babino Caro ur Gianni Schicchi av Giacomo Puccini. Och i Tranås lyssnar Elisabeth Saxholm på Klassisk morgon och läser en recension av en bok av Horace Engdahl. Erik Bergqvist har gjort recensionen och Elisabeth blir så nyfiken när recensenten skriver att allt började med en vals av Frédéric Chopin när den blivande författaren, översättaren och akademiledamoten var 15 år. Och det där gjorde mig också sugen på att läsa lite i Horace Engdahls bok Själen och musiken. Och jag ska hitta rätt sida här. Så här skriver Horace Engdahl. Jag hade nog aldrig förut hört någonting av denne Chopin. Åtminstone inte så att det hade stannat i medvetandet. Nu gjorde valsen med sin smärtton och sin bortvirvlande danslek ett förhäxande intryck. Den korta stund jag lyssnade, stycket tar 3,5 minut, gav mig inte ett nytt glädjeämne. Det förändrade mitt liv.

Jevgenij Kissin får applåder här för sitt spel i vals nummer 7 av Frédéric Chopin, som alltså blev så livsavgörande för författaren Horace Engdahl, som kommit ut med boken Själen och musiken. Kan vara kul att veta också att denna 15-årige Horace närmade sig pianot där hemma, och att det inte var ens var på en konsert som han upplevde det här Chopin-stycket, utan det var i ett tv-program. Och han närmade sig pianot och började kika på noter och sådär som han inte ens visste hur han skulle tolka. Han visste bara att den där, han skriver så roligt, krummeluren som ser ut som en slingerväxt markerar den linje på vilken man placerar noter som motsvarar tonen G på mitt klaviatur, skriver han. Och krummeluren, slingerväxten då, är G-klaven i början av notbilden. Där lämnar vi Horace Engdahl och Själen och musiken.

Vasili Petrenko dirigerar Liverpools filharmoniska orkester i en mellansats som vi hittar i Sergej Rachmaninovs första symfoni. Alldeles strax kulturnytt som ger oss sommartips från Sveriges scener idag. Nu ska vi få fram till dess ett kul instrument från medeltiden som antingen kan vara ett rakt blåsinstrument med hål ungefär som en blockflöjt med en munstycke som en trumpet. Eller också kan det vara lite böjt som en boomerang ungefär, eller till och med S-format. Jag pratar om sinkan.

0: Bland annat två sinkor i den här sonaten av Massimiliano Neri. Nu, Andrea, är klockan 9.
1: Här är Kulturnytt. Biljettförsäljningen för kultur- och idrottsevenemang ligger kvar på rekordhöga nivåer. Samtidigt har uppgången efter pandemin mattats av. Det här visar en ny rapport från Sveriges kultur- och idrottsnäring. För svensk scenkonst, där Birgitta Svendén är ordförande, är man tillbaka på samma nivå som 2019.
2: Det är kanske inte ändå så förvånansvärt. För det var ju en enorm längtan efter kultur efter pandemin. Det var ett enormt tryck på kultur överhuvudtaget.
3: Biljettförsäljningen har knappt förändrats sedan 2024, visar rapporten Evenemang i siffror 2026, som finansieras av Svensk Live, Svensk Scenkonst och Riksidrottsförbundet. Förra året såldes 26 miljoner biljetter till 94 600 kultur- och idrottsevenemang av Sveriges sex största biljettbolag. Malmö Stadsteaters chef Petra Brylander menar att siffrorna ändå är en lättnad för många i branschen.
4: Efter pandemin så gick siffrorna upp väldigt, och där fanns ju en rädsla hos oss som arbetar inom branschen att man kanske bara skulle vilja hem och titta på streamingtjänster, men det var ju tvärtom. Och nu kanske vi har stabiliserat oss lite som det var innan pandemin, fast ändå bättre.
3: Det senaste året har de mindre evenemangen blivit fler och biljettpriserna ökat. De mindre evenemangen är också de som har det tuffast ekonomiskt, menar Birgitta Svendén.
2: Många av de verksamheterna har ju varit riktade till barn och unga. Om du är en liten organisation och du hela tiden ska gå ut och försöka hitta en finansiering, det är ingen lätt sits. Olika typer av scenkonstverksamhet, det måste finnas plats för det också.
1: Reporter Anna-Karin Ivarsson och Nora Makander. Och så fortsätter vi på Kulturnytt att tipsa om sommarens kulturupplevelser. Idag är det Nora Makander som bjuder på tre tips på sommarteater.
3: Vad vore scenkonstsommaren utan sina teaterlador, knarrande golv och träbänkar? I 30 år har Shakespeare-fabriken i Vadstena visat att det går att nörda ner sig i William Shakespeares dramatik och att spelplatsen är minst lika viktig som texten. I en nedlagd hundmatsfabrik i Ullevi utanför Vadstena sätter man i sommar upp Romeo och Julia och visar vad som händer när den storslagna kärlekshistorien möter fabrikslokalens hårda ytor. 4 juli är det premiär. Strax utanför Löderup på Österlen i en vit gammal lada med öppna fält runt omkring tar Hagesta sommarteater från den 8 juli grepp om Victoria Benediktssons sista pjäs, De bergtagna. Historien om olycklig kärlek bär många likheter med författarens eget öde och är förlagd i efterkrigstidens 40-tal med bohemiskt och utsvävande konstnärsliv där musiken står i centrum. I Gottsunda smäller Uppsala stadsteater den 25 juli återigen upp sitt stora teatertält. Denna gång är det den grekiska mytologin som tar plats i familjeföreställningen Monster och gudar. Här får vi följa Perseus och Ikaros resa bland monster, cykloper, uråldriga tanter och lynniga gudar. En föreställning om att hitta sin egen väg när vuxenvärlden brister.
1: Tipsade gjorde vår scenkonstreporter Nora Makander. Den brittiske gitarristen Johnny Marr säljer 80 av sina gitarrer på auktion, bland annat den som hörs på den här låten. Det här är This Charming Man med The Smiths, bandet som Johnny Marr spelade med. Gitarren, en Rickenbacker från 1982, väntas gå för motsvarande 1 miljon kronor. Pengarna som kommer in på auktionen ska skänkas till välgörande ändamål, skriver The Guardian. 2 år efter fotografen Elisabeth Olssons bortgång visas nu hennes bilder på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Det är fjolårets utställning i Kivik som nu visas i omarbetad form. På utställningen kommer både bilder från hennes omtalade Ecce Homo-serie och även det sista självporträttet, taget 3 dagar innan hon dog i oktober 2024, att visas. Utställningen visas den 25 juni till den 8 november och omfattar 230 bilder och en introduktionsfilm. I skogarna utanför Hultsfred reser sig just nu ett nytt konstverk, Födoorgel heter det, och blir med sina 7 meter världens största fågelmatare.
5: Ja, men jag tror man tycker den är häftig och liksom lite förvånad. Oj, där kommer den plötsligt i landskapet. Liksom. Den bryter ju av platsen som redan är här med ett nytt tillskott.
6: Julia Wilfredén från Virserums konsthall om konstverket som står på plats utanför Hultsfred. Men Födoorgeln är långt ifrån bara ett konstverk. Adelina Alberg på konsthallen.
7: Det är väl den klassiska saken, det är en kombination skulle jag säga. Men det är väl ett konstverk med en konstverk med en annan funktion än att bara vara visuellt vacker.
6: Än så länge är det en orgel som står i skogen, för någon fågelmat har inte fyllts på ännu. Men när man gör det kommer besökare kunna höra hur ljudet förändras med hur mycket fågelmat det är i orgelpiperna. Julia Wilfredén.
5: Då får man liksom testa. Det kommer låta olika från olika från time to time.
1: Reporter Leif Johansson, P4 Kalmar, sist i Kulturnytt, och jag tror att du, Pernilla Eskilsdotter, har musik till det här.
0: Ja, men det har jag verkligen, Andrea. Jag har Händel som både ornitolog och organist. Lyssna här.

Richard Egarr leder och spelar orgel tillsammans med The Academy of Ancient Music i London. Och det här är en orgelkonsert av Georg Friedrich Händel som kallas för Göken och Nektergalen.

Milos Karadaglic har gett oss Sevilla ur spansk svit nummer 1 som från början är pianostycke. Men här på gitarr då, Isaac Albenis tonsättare. Och nu ska vi få höra Ars Nova-kören ifrån Köpenhamn under ledning av Paul Hillier sjunga om Näckrosen. Och då först faktaruta om just näckrosor. Visste du att blommorna bara lever några få dagar, blommar bara några få dagar innan de vissnar? De är väldigt, väldigt kortlivade. Men å andra sidan finns det sorter som kan bli väldigt stora, omfångsrika. Den gigantiska arten Victoria Amazonica, näckros alltså, de kan få blad som är cirka 3 meter i diameter. Och visste du, ja men det vet du säkert, att blommorna flyter på vattenytan medan rötterna slingrar sig ända ner och växer på botten.

0: tidig 1900-tals vals signerad Vanda Landowska, David Kadusch spelade. Sommar Sverige har slagit ut i full blom och det har också Festival Sverige. På plats på Båsta kammarmusikfestival just nu så har vi kollegan Emil Fredberg Sander. Och mellan då att han håller på att spela in konserter till oss i P2 så har han också tid att ta in den där speciella festivalstämningen.
1: Den är fantastisk alltså. Det är som att hela Bjärehalvön andas musik i princip de här dagarna. Det är fullt med folk på runt om här på området som är så glada och är på väg till en konsert eller på väg från en konsert, och det är underbart sommarväder och ja, folk samlas i små grupper och pratar om musiken de precis hört eller sådär. Båsta har ett väldigt starkt tonsättarfokus, inte bara via tonsättarprofilen Sally Beamish, utan också att det är en hel del elever som kommer hit för att studera i samband med den här veckan.
0: Jag förstår att både på konserter och i samtal och sådär så är dina öron bauta stora då för att ta in allting. Man blir så lockad att få höra dem typ ikväll, men det blir när hösten kommer och lite mörkare kvällar och sådär någon gång då. Det är då vi återvänder till Båsta och får lyssna.
1: Ja, men dels då, men också peppar peppar att jag hinner med allting här, men så kommer vi att höra lite från Båstad redan den 6 juli klockan 8 i radion. Så då blir det säkert en hel del, en del Sally Beamish och en del av Monbiot-kvartetten som jag också spelade in 2 gånger igår. En ung Malmö-Göteborg stråkkvartett som gjorde helt fantastiskt ifrån sig faktiskt, måste jag säga. Bland annat i Bartoks fjärde stråkkvartett, en väldigt tekniskt krävande stråkkvartett som de gjorde fantastiskt musik av, måste jag säga. Så det får vi förhoppningsvis höra den 6 juli.
0: Ja, nu har du nästan lovat oss lyssnare det, eller hur?
1: Ja, jag vet. Nu har jag gjort det.
0: Ja, nu har du gjort det, Emil Fredberg Sander, så nu har vi antecknat det i våra kalendrar. 6 juli, den första konserten från årets upplaga från Båsta kammarmusikfestival som är igång just nu.

Pascal Debert trakterar horn i hornkonsert nummer 3 av Wolfgang Amadeus Mozart. Och det är Mozarteum-orkestern som hör hemma i Salzburg som leds av Howard Griffiths. Igår hade vi en häftig Mozart-nyhet i Klassisk morgon. Nämligen att man hade upptäckt och hittat en liten anteckningsbok som visade sig. Ja, det var anteckningar som Wolfgang Amadeus Mozart själv hade fört när han var i Paris. Den hittades i Paris på bibliotek också av en bibliotekarie där, en arkivarie. Visade sig att han då, när han hade öppnat en gammal arkivbox och hittat en bok i ungefär A4-format, så bläddrade han i den och fann noter också till musik som Mozart komponerat till en av sina elever i Paris. Det här hörde Christer Hansén och hoppade till på cykelturen igår morse. För där hade han hört också, uppenbarligen Christer, så är det bra på franska, för att ha lyssnat på franskt nyhetsprogram om just den här historien. Och då berättar Christer att man dessutom i det där nyhetsinslaget kunde få höra en liten snutt av det där Mozartverket, som i Christers öron inte stack ut något särskilt märkvärdigt. Så istället för att önska flöjt och harpa och sånt som det då var skrivet för, det här elevstycket av Mozart, så önskar sig Christer Hansén nu när han har stigit av cykeln och kan njuta av Klassisk morgon den här morgonen. Ja, då önskar han just horn. Så vi får höra en bit när Abbe Koster spelar solo tillsammans med Tafelmusik i Wolfgang Amadeus Mozarts första hornkonsert.

Abb Koster, solist i Wolfgang Amadeus Mozarts första hornkonsert, inledningen. Och tillsammans med Abb så hörde vi Bruno Weil och Tafelmusik. Just det. Det var ju Christer Hansén som hade önskat den här hornkonserten. Och igår så började vi veckan med att ni som lyssnar på det här programmet fick fylla i en mening och avsluta meningen första sommaren som jag och så någonting. Det blev otroligt mycket värme, kärlek, sorg och glädje i de där meningarna igår. Lyssna gärna i efterhand i appen om du får tillfälle, ungefär mellan 9 och 10, sista timmen i gårdagens program. Första sommaren som jag, prick. Jag tänker att Christer Hansén, som önskat hornkonserten, också hörde det där. För inom parentes i sitt mejl så har han nämligen lagt till: något nytt för mig denna sommar? Frågetecken. Ja, jag har blivit farfars far. Jag kan ju inte säga annat än grattis, Christer.

0: Det här är Norma-ouvertyren av Vincenzo Bellini med La Scala-operans orkester minsann och Riccardo Chailly dirigent. Och före det så var det Cantuskören som sjöng en text av Laurel Chen som faktiskt bygger på blanketter som man använder om man ska bli amerikansk medborgare. Kompositionen var av Melissa Dunphy. Och då passade bra, Linda Malik, för du ska också över till över Atlanten till USA. Handlar inte om fotboll, men kanske ändå för att gräva guld, eller hur?
1: Ja, men absolut, Pernilla. Vi kommer inleda förmiddagen med några riktiga guldkorn och en del amerikaner i form av nybyggare i Pennsylvania, och vi kommer att höra lite musik inspirerad av både folkmusik och tidig jazz.
0: Låter som riktiga härliga guldkorn, ser vi verkligen fram emot direkt efter Eko-nyheterna vid 10 här. Linda Malik i klassisk förmiddag idag.

Ett gäng barocksolister från Schweiz under ledning av Andres Gabetta och med Niklas Eklund som trumpetare i Brandenburg konsert nummer 2 av Johann Sebastian Bach. Återstår två fina pianister i morgonprogrammet här i P2. Först ut är Van Cliburn, To a Wild Rose, komponerad av Edward MacDowell.

Och då tar Katja Bonjatishvili över här i en pianosonat. Den som har nummer 21, tredje satsen av Franz Schubert. Och Elina Rapp som har producerat och jag, Pernilla Eskilsdotter, önskar dig en trevlig fortsättning här nu då närmast med Ekot med Gustava Söder och sen med klassisk förmiddag ända fram till halv ett med mycket, mycket härlig flödande musik. Må så gott!

0: Stora utländska bidrag till trosamfund ska kunna stoppas. Det föreslår regeringens utredare idag. Syftet är att motverka finansiering av trosamfund och andra organisationer med koppling till islamism och extremism. Bidrag på över 150 000 ska granskas av granskningsmyndigheten och stoppas om de anser skada Sverige. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2028. I Moldavien ökar hoppet för EU-medlemskap efter att EU i början av juni gav klartecken till att inleda de första samtalen. Igår ska Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att Moldavien uppfyllt 93% utav reformerna i ett tillväxtprogram.
1: I am very excited actually, and I hope we will manage to become a EU state.
2: Den 25-åriga juristen Valeria är hoppfull om att Moldavien en dag ska bli medlem i EU, vilket hon tror kan ske 2030. EU öppnade för samtal med Moldavien och Ukraina redan 2023, men egentliga förhandlingar uteblev eftersom Ungerns dåvarande premiärminister Viktor Orbán hade lagt in sitt veto. Men efter att Orbán valdes bort i maj så försvann det hindret, och den 12 juni enades EU om att inleda ett första paket av förhandlingar med Ukraina och Moldavien. Men Moldavien med knappt 3 miljoner invånare har ett sårbart läge mellan Rumänien och Ukraina med en rysk minoritet, framförallt i utbrytardelen Transnistrien som i praktiken styrs av Ryssland. Den unga juristen Valeria är orolig för framtiden. Om 2 år ska det hållas presidentval igen. Kanske kommer de proryska krafterna tillbaka.
1: That can stop the process and I don't know, we are afraid of the future elections.
0: Reporter Rickard Myrenberg. Bilförsäljningen i EU-länderna steg med 3,2% i maj jämfört med samma månad i fjol. Den rena elbilarnas andel steg med till 20% och hittills i år har nyregistreringen ökat med 4% jämfört med samma period förra året, enligt organisationen ACA. Hybridbilen är den vanligaste nysålda bilen. Utanför Islands kust har 2 sillvallar dödats i kommersiell jakt, det rapporterar public servicebolaget ROV. Och det här är första gången det sker sedan 2023. Och på grund av minskad lönsamhet och efterfrågan jagade inte Island val under förra året eller förra året. Och den kritiserade valjakten återupptogs förra veckan. En ponny har avlivats efter att ha blivit angripen av en varg i Ystad kommun i Skåne under natten. Ägarna ska ha försökt skrämma bort vargen när den gav sig på ponnyn, men lyckades inte. Det skriver Sydsvenskan. Och det här var Ekot. Mitt namn är Gustava Söder.

Är det så här det känns att gå en tidig morgonpromenad i jazztakt med hunden? I alla fall så var det här George Gershwins härligt skämtsamma version från filmen Shall We Dance från 1937. God förmiddag, säger jag som kommer vara med er i klassisk förmiddag idag, och jag heter Linda Malik. Den här promenadmusiken hörs i en filmsekvens, Walking the Dog, och det är Fred Astaire som hyr en hund för att få kontakt med den promenerande Ginger Rogers. Och den lite ljuvare sekvensen där i mitten avslöjar kanske varför. Promenad av George Gershwin, och det var Michael Tilson Thomas som dirigerade Los Angeles filharmoniska orkester. Och vi befinner oss ju då på andra sidan Atlanten. Och själv tog jag en promenad hit i Radiohuset i Stockholm i morse, utan hund. Och då funderade jag på om jag hade spelat ett annat instrument än piano, som till exempel violin. Jag har alltid drömt om att kunna spela sådana långa vackra toner och kunna vibrera mig in i människosjälen. Plus att man kan spela väldigt mycket olika genrer, som till exempel folkmusik. Och nu ska vi få höra ett lite folkinspirerat stycke för just soloviolin av och med den amerikanska violinisten Tessa Lark, Jig and

Ni hörde violinisten Tessa Lark som spelade sitt eget stycke Jig and Pop från en skiva som hon har kallat för Stradgrass. Och både Paganini och Bluegrass inspiration kunde man höra där. Komponerat 2022 och inspelat året därefter. Vi kommer nu att bege oss till Pennsylvanias vildmarker. Och där möter vi ett nygift nybyggarpar vid foten av bergskedjan Appalacherna. Appalachian Spring av Aaron Copland. Och det här är alltså musik skriven inte bara för att lyssnas på utan från början också för att gestaltas. Aaron Copland är en av den amerikanska klassiska musikens pionjärer, en riktig nybyggare, skrev musiken i samarbete med en annan amerikansk legendar, koreografen Martha Graham, en ballett som skildrar småstadslivet i Appalacherna. Och introduktionen så kan man se, om man tittar på balletten så kan man se de olika karaktärerna presenteras. Det här nygifta brudparet, en orolig väckelsepredikant och sedan kommer ett folkinspirerat motiv i violinerna. Och Copland har själv beskrivit sin musik som lättillgänglig, enkel, sjungande och ganska okomplicerad och lätt folkmusik inspirerad. Vi hör Detroit Symphony Orchestra spela under ledning av Leonard Slatkin.

0: Ja, var det solen som gick ner över bergskedjan i Pennsylvania? Eller var det något helt annat som hände i balletten? Aaron Copland, Appalachian Spring, här i orkesterversion med Leonard Slatkin som dirigerade Detroit Symphony Orchestra i en inspelning från 2014.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och nu till något helt annat. Vi är tillbaka i Europa och ska få lyssna till ett vackert exempel på en tidig sonat. Och de här tidiga sonaterna utvecklas under barocken, 1600-1700-tal, och har gärna tre instrument. Och en av de allra första är skriven av en kvinna, Isabella Leonarda, italiensk kompositör och verksam vid kyrkomiljön. Den är komponerad år 1693. Och här är det inte violin, men den är skriven för violin. Det är ett stråkinstrument med lite mörkare stämma, viola da gamba, som har tagit fiolens roll och ackompanjeras av basso continuo. Medlemmar ur La Villanella Basel spelar.

Isabella Leonarda, violin, sonat nummer 12 i D-moll från 1693. Framförd av medlemmar ur La Villanella Basel. Och den här musiken och annan musik av kvinnliga barocktonsättare har spelats in på en skiva med namnet O Dulcis Amor. Vi ska hålla oss kvar i både barocken och Italien och kommer nu få träffa en av de legendariska violingiganterna. De tre Vena, violiner, Venedig och Vivaldi hör ju ihop. Vivaldi, maestro di violino på ett barnhem för flickor i Venedig. Han gav föräldralösa flickor musikutbildning och skrev och framförde flera av sina verk tillsammans med de mest begåvade av flickorna. Men i den här konserten i H-moll för fyra violiner och stråkorkester kommer vi istället för fiolerna att få höra mandolin. I det här arrangemanget så är det fyra mandoliner och violinerna hittas i den ackompanjerande stråkorkestern. Fantastisk musik. Och med mandolinerna så blir det som sprudlande fontäner med skuggor och ljus, tänker jag, när jag hör det här. Det växlar mellan dur och moll, mellan ljus och mörker. Och satserna är snabb, långsam, snabb, allegro, largo och allegro.

0: Avi Avital spelade samtliga mandolinstämmor här och tillsammans med Il Giardino Armonico och med dirigenten Giovanni Antonini. Och de framförde Antonio Vivaldis konsert för fyra violiner och stråkorkester i H-moll. Violiner eller mandoliner, det här är ju musik som bara Vivaldi hade kunnat skriva.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och när jag var ung så spelade jag faktiskt mycket med instrumentet violin. Och den första kammarmusik som jag spelade i tonåren var för en trio för piano, violin och cello. Och det var en pianotrio av Franz Berwald. Och jag ska inte säga nu att det inte var en bra trio. Nej, det skulle jag aldrig säga. Men däremot skulle jag säga att Franz Berwald valde några bökiga och ganska svårspelade toner till sin trio som gick i S-dur. Och i den här tonarten S-dur så behöver man på pianot använda tre svarta tangenter som ligger på lite besvärliga platser. Och mina fingrar vill gärna fastna just mellan de här tangenterna. Och när fingrarna fastnar, då måste man ju känna att musiken är extremt värd att spela. Och då och där var jag lite tveksam till vår svenske Frans. Men det finns en annan Frans som har skrivit en trio i S-dur som jag redan då tyckte var extremt värd att krångla med. Den är svår, men det kändes som att det var värt besväret. Och den tänkte jag att vi alla ska få fastna i nu. Franz Schuberts pianotrio nummer 2 i S-dur. Och när Trio Moreau spelar behöver man inte tänka att någonting är svårt. Och det är ju själva poängen. Här hör vi alltså syskontrion Moreau, David, Edgar och Jeremy i en konsert från EBU.

Ja, det här var från en konsert den 9/7 2025 i Ten of Gut Kaltenbrunn Gmund. David Moreau, Edgar Moreau och Jeremy Moreau, trio Moreau, var det som spelade Franz Schubert pianotrio i S-dur. Och för nytillkomna lyssnare så kan jag berätta att ni befinner er i klassisk förmiddag med mig, Linda Malik. Och klockan börjar närma sig 12. Nu har vi ungefär en halvtimme kvar och stannar kvar i Sverige. Och jag vet inte var ni befann er på midsommar, men själv hade jag turen att befinna mig på en otroligt vacker plats, Järvsö i Hälsingland. Och där undkom jag faktiskt med blotta förskräckelsen att få en midsommarstång i huvudet. Men innan den föll så fick jag se den här vackra stången bäras in till tonerna av ett fantastiskt fint spelmanslag i vackra hälsingedräkter. Och förflyttar man sig lite västerut till Dalarna hittar man

lika många underbara spelmanslag och det är lika inne med färgstarka folkdräkter. Och bland svenska tonsättare förra sekelskiftet var det också inne att hämta inspiration från den svenska spelmanstraditionen. Svit Dali Karelien, eller kort och gott Dalsvit av Helena Munktell, uppförd 1910, ska vi lyssna på nu, och den startar med ett preludium, Söndag i byn. Sedan kommer Siljan, Kyrkbåtarna draga förbi. Ett scherzo kommer sen, Spelmännen komma. Och så final, Fortare går dansen, alla burla. Vi hör Tobias Ringborg som dirigerar Gävle symfoniorkester.

Ja, fortare gick dansen i sista satsen i Helena Munktells Suite d'Alle Carilienne med Tobias Ringborg som dirigerade Gävle symfoniorkester i en inspelning från 2005. Vi ska stanna kvar lite grann i Dalarna här mot slutet av klassisk förmiddag och det blir en vallvisa från Älvdalen, Limu, Limu, Lima, och sedan avslutar vi med en älskad visa ut i vår hage där blommorna ingsmynta, aquileia, kryssmynta i hagen är den plats där de älskande kan mötas. Och båda två är i arrangemang av Hugo Alvén för blandad kör a cappella. Och det är Lunds vokalensemble som sjunger under ledning av Ingemar Månsson. Och jag tackar för mig nu denna klassiska förmiddag och vill gärna påminna om att det går bra att fortsätta att lyssna i Sveriges Radios app. Och för den som har lyssnat på Vivaldi med mandolinerna så vill jag också passa på och tipsa om en konsert ikväll klockan 8 som har mandolinen i centrum i folkmusiktorn även det. Och därmed tackar jag för mig.

Du lyssnar på P2, Sveriges Radio. För närvarande har vi problem med utsändningen av ordinarie program, men vi arbetar så fort vi kan med att lösa det. Vill du veta mer om vad som är aktuellt i P2 just nu? Besök gärna vår hemsida sverigesradio.se/p2 eller ladda ner vår app Sveriges Radio.

lyssnar på P2 Sveriges Radio. För närvarande har vi problem med utsändningen av ordinarie program, men arbetar så fort vi kan med att lösa det. Vill du veta mer om vad som är aktuellt i P2 just nu? Besök gärna vår hemsida sverigesradio.se/p2 eller ladda hem vår app Sveriges Radio.

0: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Alltså jag älskar midsommar, eller i alla fall bilden av det. Jag tror att jag börjar längta redan i oktober.
1: Men du tycker inte... Jag kan också tycka att det är... Gud vad jag är deppig.
0: Nej,
1: det... Men nu efter midsommar då, jaha, nu blir det ju mörkt igen och så är sommaren liksom... Det
0: lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
2: De kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar klockan 14 i P2.

Carmens habanera ur Bizets opera Carmen från 1874 sjungs här av Elina Garancia. Det gjorde hon tillsammans med italienska radions symfoniorkester och Teatro Regios kör i Turin. Karin Bergson heter jag som sitter i studion och ni lyssnar på P2 Klassiskt. Samtidigt som Bizet skrev sin Carmen så komponerade franska Marie Jaël sitt Impromptu i A-moll. Vi lyssnar på det.

Pianisten Mitra Kotte spelade Marie Jaels impromptu i A-moll från 1871. Vi stannar kvar i 1870-talet, det är mysigt där, och förflyttar oss till Italien och till Amilcare Ponchielli. Ur hans La Gioconda hör vi Timmarnas dans.

Ja, där hörde vi Timmarnas dans ur italiensk Amilcare Ponchielis La Gioconda. Och spelade gjorde BBC:s filharmoniker i Manchester ledda av Gianandrea Noseda. År 1941 så komponerade den armeniske tonsättaren Aram Chachaturian musik till en teaterpjäs med titeln Maskerad. Musiken blev en svit och vi ska höra Janine Jansen som solist i den sats som heter Nocturne.

Vi har hört två stycken skrivna ungefär samtidigt. Här senast var det Béla Bartóks Divertimento för stråkorkester från 1939 med den franska ensemblen Les Violons du Roi. Och dessförinnan var det Chacatourians Maskerad. Vi hörde satsen Nocturne från 1941. Solist var Janine Jansen som spelade tillsammans med Royal Philharmonic Orchestra i London.

Här hörde vi musik som hämtat sin inspiration från en dikt av William Yeats. Han var irländare och det var den irländska naturen som inspirerade honom till att skriva den dikt som heter The Lake Isle of Innisfree. Och det är också den symfoniska diktstitel som vi lyssnade på här. Kevin Kaske alltså, tonsättaren som skrev det här verket 2010, och det var skotska nationalorkestern som spelade, ledda av Alan Wilson. Ungefär samtidigt så komponerade den skotske tonsättaren Peter Graham sitt verk som heter On the Shoulders of Giants, på jättarnas axlar, och vi lyssnar på den tredje satsen.

0: On the Shoulders of Giants. Musik av skotske Peter Graham spelades här av Black Dyke Band, ledda av Nicholas Childs.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ma bergère est tendre et fidèle, en sång av franske Michel Lambert. Han var verksam och levde under 1600-talet i Frankrike som sångare och teorbspelare och dessutom svärfar till Jean-Baptiste Lully. Här med Thomas Dunford och Léa Desondrées.

Vi hörde franskt 1600-tal för en liten stund sen och nu var det italienskt 1600-tal. Antonio Bertali hade komponerat denna chaconne med Leila Chaiek på fiol och La Gente Follia på continuo. Och nu så ska vi få oss en endorfindos i form av den första satsen ur Mendelssohns andra cellosonat. Här hör vi Sol Gavetta på cello och Bertrand Chamaillot på piano.

Sol Gabetta spelade cello och Bertrand Chamaillot piano här i den första satsen ur Felix Mendelssohns andra cellosonat. Och vi fortsätter i den gladlynta andan med musik av Rossini. Här kommer Angelinas rondo ur Askungen.

Cecilia Bartoli var solist och Riccardo Chai dirigent här i Rossinis Askungen. Vi hörde Angelinas Rondo tillsammans med Teatro Comunales kör och orkester.

Den här satsen älskar jag. Det är den andra satsen ur Robert Schumanns andra stråkkvartett i F-dur. Han skrev den 1842 och vi hörde den spelas av Doric-kvartetten. Nu tillbaka till Sverige och till Oskar Lindberg. 1919 så färdigställde han sitt orkesterverk Från de stora skogarna. Och vi hör den i en inspelning där Stig Westerberg är dirigent.

Svensk naturlyrik från år 1919 av Oskar Lindberg. Vi hörde hans opus 18 med titeln Från de stora skogarna. Och det var Kungliga Filharmonikerna i Stockholm som spelade, ledda av Stig Westerberg. År 1895 så komponerade Strauss sin tondikt Till Eulenspiegel. Den hör vi spelas av Cleveland-orkestern.

0: till Eulenspiegels lustige Streich med Clevelandorkestern ledda av Christoph von Dohnányi. Och musiken är alltså skriven av Richard Strauss.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En symfoni i A-moll från 1899 av den österrikiske tonsättaren Franz Schreker. Schreker var en av det tidiga 1900-talets mest framgångsrika och betydelsefulla tonsättare. Men på 30-talet förbjöds hans musik av nazisterna och den föll till stor del i glömska. Nu plockas den upp på allt fler ställen och här var det Bochums symfoniorkester som spelade ledda av Stephen Sloane.

Frank-Peter Zimmermann var violinsolist här i Jean Sibelius violinkonserts andra sats med Helsingfors stadsorkester. Och nu blir det en skotsk tolkning av Norrskenet, The Merry Dances.

0: Skotska Eileen Sweeney hade skrivit det här stycket, The Merry Dancers, bara här om året. Och spelade gjorde David Suki tillsammans med Inigo Michaelis Berade.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Så här låter den andra satsen ur Shostakovichs nionde symfoni när den spelas av National Symphony Orchestra i Washington DC, ledda av Mstislav Rostropovich. Och nu tillbaks till Sverige och till Adolf Wiklund som år 1918 komponerade sin Sommarnatt och soluppgång. Den hör vi med Göteborgs symfoniker ledda av Jorma Panula.

Gävle symfoniorkester spelade musik här av Joakim Eggert. Han föddes i svenska Pommern 1779 men kom sen till Sverige och sedermera Kisa. Här hörde vi den första satsen ur hans andra symfoni från 1806. Strax innan han dog så skrev Franz Schubert några av sina absolut främsta verk och vi ska höra den andra satsen ur hans underbara S-dur-trio med Christian Tetzlaff, Lars Vogt och Tanja Tetzlaff.

pianisten Lars Vogt tillsammans med Christian Tetzlaff på fiol och Tanja Tetzlaff på cello i den andra satsen ur Franz Schuberts andra pianotrio. Och från detta sublima till en dos violinevirtuoseri vi ska höra Maxim Vengerov i Paganinis första violinkonsert.

Maxim Vengerov var solist med Israels filharmoniska orkester här i den första satsen ur Paganinis violinkonsert nummer 1. Och jag som heter Karin Birgersson, jag tackar för denna eftermiddag. P2 Klassiskt sätter punkt med en symfonisk dikt med titeln Polen. Det är franska Augusta Olmé som skrivit den och vi hör den spelas av Rheinland-Pfalz stadsfilharmoni.

Det var pianisten Eric Lesage som här framförde en novellett nummer 1 i C-dur av Francis Poulenc. Och med det så får jag som heter Emelie Sigelius önska dig som lyssnare varmt välkommen till P2 på Hemväg. Ett program där vi lyssnar på många musikstycken. Det kan vara en sats ur en symfoni eller en liten aria ur någon opera. Och det kan vara uppblandat med fler musikgenrer som P2 har att bjuda på. Ur folkmusiken eller jazzrepertoaren. Ja, som ett skönt blandband från de senaste 400 åren. Nu varvar vi ner ännu mer med en dröm för orkester. Och det är inte vem som helst som drömmer. För det är Kleopatras dröm.

Cleopatra Ström hörde vi här av Mel Bonny. Det var Leo Hussein som dirigerade Capitoleorkestern från Toulouse. Nu väntar musik av riksspelemannen Kristina Lesvik. Hon ingår i gruppen Woodlands och tillsammans med gruppen Bäckafall så drar de igång Udda låten.

Udda låten hörde vi här. Den har ett svenskt upphov men helt klart ett keltiskt stuk och sväng. Här var det två gäng som sammanstrålade. Dels Woodlands med Kristina Lesik som skapat låten och så hörde vi också gruppen Bäckafall.

Tredje satsen nu är Johan Helmich Romans flöjtsonat nummer 9 i C-dur. Jed Vance spelade solot och det gjorde han tillsammans med Musica ad Renum. Här i P2 på Hemväg väntar nu lite mer eld, för nu är det dags för fandango. Från början en spansk dans och räknas idag som en viktig del av flamenco med sin rytmiska stil och castagnetto och uttrycksfulla dans. Under 1700-talet så blev fandangon väldigt populär, inte bara i Spanien utan även i resten av Europa. Den spreds till den klassiska musiken och användes av kända tonsättare som Wolfgang Amadeus Mozart och Luigi Boccherini. Och på så sätt så bidrog de till fandangons spridning och status som både folk och konstmusik. Och vi ska höra en stråkkvintett av Boccherini. En sats ur den som är en tempo di fandango. Och spelar, det gör spanska ensemblen La Ritirata.

Orkestern La Ritirata spelade som medryckande en Tempo di Fandango. Den ingår i Luigi Boccherinis stråkkvintett nummer 77 i D-dur. Det här var den andra satsen. Och jag nämnde ju att även Mozart bidrog till Fandangons popularitet i Europa under 1700-talet. Och nu väntar musik av honom. Inte en eldig dans den här gången, men en rivig ouvertyr till Figaros bröllop.

0: Från 1786 kommer den här musiken, ouvertyren till Wolfgang Amadeus Mozarts opera Figaros bröllop. Yannick Nessesegain dirigerade Europas kammarorkester.
1: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman 1 i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.

Som att flyta med i en solnedgång när vi hörde två röster sjunga Roger Quilters sång Summer Sunset från 1938. Sångarna heter Amanda Pitt och Joanne Thomas och piano spelade David Owen Norris. Så låter vi sommarkvällen gå över i natt. Ann-Sofie von Otto ska sjunga ur Heitor Berlioz Sommarnätter. Det handlar om en sörjande som besöker en grav och hör en sorglig sång. Och då känner den att den dödes själ fortfarande är närvarande. Den här upplevelsen blir så stark att personen aldrig mer vill återvända.

Ann-Sofie von Otter sjöng sången På kyrkogården ur Hector Berlioz Les Nuits d'été sommarnätter. Mark Minkowski dirigerade Les Musiciens du Louvre.

Nyckelhapa och akkordeon. Marco Ambrosini spelade nyckelhapa och Jean-Louis Martinier akkordeon. Vi hörde Invention för klaverinstrument nummer 4 i D-moll av Johann Sebastian Bach.

John Williams musik ur filmen Harry Potter och Det vise sten. Erik Kunzel dirigerade Cincinnati Pops Orchestra. Och nu väntar ett stycke som kanske är ett av de sista att skrivas för instrumentet viola da gamba på sin tid.

0: Vi hörde pièce de viol nummer 1 i E-moll av François Couperin. Philippe Pierlot, Lucille Boulanger och Myriam Rignol spelade alla Viola da Gamba, och så det var det Rolf Lislevant som spelade luta. Då är det dags att få veta vad som händer i kulturvärlden, och det är med dig, Ylva Nilsson.
1: Ja, Kungliga Operan ska besöka barn och unga i alla svenska kommuner, och så är en stor älskad teaterman död.
0: Just det, Ylva. P2 på hemväg är tillbaka efter Kulturnytt.
1: Ja, en stor, egensinnig och älskad teaterman är död.
2: Jag är 5,5 år, eller 2907 dagar, så jag är ganska gammal.
3: Jorden är platt som en pannkaka.
1: Ja, Staffan Westerberg blir ihågkommen som en unik kraft inom teatersverige bland kollegor och vänner. Gunilla Rör är mångårig teaterchef för Norrbottens teater.
4: Den fantasin och den där stilen han hade, det är liksom ingen som kan riktigt efterlikna. Men det kan ju ändå inspirera oss alla att våga gå lite utanför våra komfortzoner. Att teatern är det rummet där vi kan vända allting upp och ner. Till och med på en liten sled.
5: Skådespelaren, manusförfattaren och regissören Staffan Westerberg fick bland annat stor uppmärksamhet för sitt barnprogram Vill säg pannkakan från 1975.
2: Jag vill inte bli stor och stark. Jag vill inte äta upp pannkakan.
5: Författaren och kulturjournalisten Kalle Lind lyfte Westerbergs unika stil.
6: Men han hade alldeles uppenbart någon sorts fascination för att få döda ting att leva. Och dock var gärna någonting som gick att identifiera. Alltså en träslev, ett kastrullock, en potatis, en raggsocka. Jag tror han fascinerades av att kan det här döda tinget möjligtvis få liv? Låt oss testa.
5: Skådespelaren Maria Sundbom, som arbetat med Staffan Westerberg i flera sammanhang, senast med den aktuella hyllningsrevyn Cabaret Solstugan, beskriver honom som en fri själ och stor konstnär.
7: Han hade en förmåga att blanda humor med bråddjup och var så orädd för de där kanterna liksom. När jag har flera år spelat en föreställning som heter Titta pappan död cirkus, som vi gjorde på Teater Brunnsgatan 4. När vi ringde honom mycket och resonerade om scener och manus, och så sa han ibland liksom, men gud vad ni krånglar till det, ni ska bara vara två idioter. Gör det bara enkelt. När folk börjar få en tår i ögat och så, då är det dags att vara lite rolig igen.
1: Staffan Westerberg blev 92 år gammal. Reporter Nora Makander. Flera organisationer för kulturskapare säger nu att de ändrade reglerna för upphovsrätt inte stärkt kulturskapares möjligheter att få ersättning. Sedan 2003 gäller ny EU-lagstiftning i Sverige som bland annat ger upphovsrättsinnehavare rätt till skälig ersättning och information om kommande intäkter. I en enkät som intresseorganisationen Klys gjort svarar 14 av 15 organisationer

0: att ändringen inte levt upp till förväntningarna. Bland annat lyfts utmaningar med hur AI-modeller tränas på skyddade verk utan tillstånd och ersättning. Och så ska barn och unga i landets samtliga kommuner få besök av Kungliga Operan de kommande åren. Det tack vare en mångmiljondonation.
1: Åh, herregud! Hur ska vi kunna göra allt det här? Nej, men det är ett stort projekt och det är väldigt många kommuner att nå.
2: Ellen Lam, konstnärlig chef för Unga Operan, är glad över donationen på 27,5 miljon som gör det möjligt att under de 5 år som operahuset i Stockholm renoveras låta institutionens 20 pedagoger göra Sverige-turné.
1: Det kan bli en workshop i skolan, det kan bli just den här lördagsnedslaget på ett Folkets hus, det kan bli en konsert på bibliotek.
2: Vidare kommer man under åren 2029 och 2030 att turnera med 2 föreställningar till 10 städer var. Och även om operans uppdrag inte kräver att man turnerar så är barn och ungas tillgång till kultur en rättvisefråga, säger hon.
1: När kulturen blir något som man känner igen, som man behärskar och som man vågar förhålla sig till, inte minst de här lite smalare konstformerna som opera och ballett, Då stärks ju både självbilden hos barn men även relationen till omgivande samhället.
2: Donationen från Olle Enqvists stiftelse innebär också fler föreställningar på Scenkonstmuseum som är Unga Operans hemmascen under renoveringsåren. Men Ellen Lam hoppas att man ska kunna fortsätta röra sig ut i landet.
1: Det är inte tänkt heller att vi ska kryssa av kommuner från en lista, utan idén är också att vi ska hitta ett starkare samarbete med de här olika kommunerna. Och att det ska finnas samarbeten kvar när vi flyttar tillbaka in i operahuset också.
0: Säger Ellen Lam, reporter Anton Bennebrant. Oh, where have you been, my blue-eyed son? Bob Dylan gör sin enda Sverigespelning för året i Göteborg i oktober. Så spelar han på Skandinavium som en del av en Europa-turné. Emily, där är ju vi i Göteborg.
3: Du, jag kommer gå dit. Vilken nyhet du kommer där.
0: Aha.
3: Men du, Ylva, jag tillhör dem som verkligen uppskattar Staffan Westerbergs värld. Och han berikade så otroligt mycket min barndom och fantasi. Fanns det något du tyckte särskilt mycket om av hans barnprogram?
0: Nej, men Lillstrump och Systerister glömmer jag ju aldrig.
3: Eller hur?
0: Ja, men sen tänker jag också väldigt mycket, vi har hört den här radion idag, hans stora, varma, vackra röst. Jag vill tipsa också om att det finns många fina program och intervjuer nu med Staffan Westerberg i appen Sveriges Radio.
3: Underbart tips. Tack Ylva Nilsson. Och då fortsätter vi andra timman i P2 på Hemväg.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Leonidas Kavakos spelade violin och Enrico Pace piano. Vi hörde La Capricieuse av Edward Elgar.

Det här var ouverturen ur Peter Tchaikovskis Nötknäpparen. Gustavo Dudamel dirigerade Los Angeles Philharmoniker. Och Wilhelm Stenhammar, han har en särskild plats i P2s tablå den här veckan. Direkt efter P2 på hemväg klockan 18.45 till 20 varje kväll fram till och med torsdag så är det musik av honom. Och ikväll väntar hans andra symfoni. Och här och nu ska jag fresta med en lite kortare visa. Och veckans musikredaktör Julia Sjöstedt, som också är pianist, hon låter hälsa att om man sjunger den här visan med pianoackompanjemang så är det oerhört kämpigt för pianisten. Det är inte en sekunds vila. Det heter ju positivvisa och kompet hör så att säga ihop med det. Ett positiv som man vevar. Det är som att den är skriven för ett självspelande piano. Så tänk på det. Men inget piano nu. Ingmar Wixell är det som sjunger här och här är det Stockholms Philharmoniska Orkester som får agera positivt.

En positiv visa av Wilhelm Stenhammar. Text av Bo Bergman. Vi hörde Ingvar Wixell. Johan Annell dirigerade Stockholms filharmoniska orkester. Nu väntar ballettmusik ur den trekantiga hatten av Manuel de Falla. I Mjölnarens dans då får vi förstå att han blivit förödmjukad och arg efter problem med den där lokala guvernören. Och dansen blir ett sätt att visa sin ilska och stolthet. Rörelserna är väldigt energiska, det är stamp och snabba steg, inspirerat av flamenco.

Mjöl någonstans för det här ur Manuel de Falla's ballett Den trekantiga hatten. Juan Jomena dirigerade BBC Philharmoniker i Manchester.

Det var andra satsen nu, Felix Mendelssohns första pianotrio i D-moll. Joshua Bell spelar violin, Steven Isserlis cello och Jeremy Denk piano. Uruppförandet av Ludwig van Beethovens femma ägde rum 1808 i Wien, och det var en rätt så problematisk konsert. Den var inte bara väldigt lång, den var också väldigt kall. Och till råga på det så var orkestern inte så väl repeterad. Beethoven dirigerade själv, trots att han nästan var döv. Ja, det gick helt enkelt inte så bra. Men skam den som ger sig, resten är historia.

John Elliott Gardiner dirigerade revolutionens och romantikens orkester. Vi hörde första satsen ur Ludwig van Beethovens femte symfoni i C-moll, alltså ödessymfonin. Och efter en sån urladdning så behöver vi ju coola ner oss lite i sommarvärmen med lite orgelsväng från 1965. Det är bara att beställa in en skön paraplydrink och leka Riviera.

Som en bättre charterresa. Shirley Scott spelade här och gällde med ett gäng. This Love of Mine, upphovspersonerna heter Henry Sanicola och Sol Parker. Nu reser vi vidare till med musik som välkomnar dig till ett påhittat land. Det har med Tintin att göra.

Första satsen ur kompositören Johan Uhléns syldaviska danser heter Välkommen till de symulpatiska bergen. Ja, det är platser som är påhittade men som finns med i Tintin-serierna. Carl Wallin dirigerade Skallsjö kammarorkester. Marina Baranova är en ukrainsk-tysk pianist och kompositör som är född 1981. Och hon är känd för att kombinera klassisk musik med improvisation och andra genrer. Och det är hon som har komponerat en Alle Menschen werden Schwestern som är flött till Beethoven. Som av en händelse är det just systra som nu ska spela det där stycket tillsammans.

En flört med Beethoven här, Alle Menschen werden Schwestern av Maria Baranova. Systrarna Anushka och Katrina Hack spelade cello och piano.

Det var andra satsen. Nu är Louise Farrancs cellosonat i B-dur. David Berlin spelade cello och Benjamin Martin piano.

Det här var första satsen nu i Johann Sebastian Bachs fjärde cembalokonsert i A-dur. Vi hörde orkestern Il Pomodoro och som solist Francesco Corti.

0: I en inspelning från 1954, det här var pianisten Toshiko Akiyoshi med vänner som spelade Gone with the Wind av Ali Rubel. P2 på hemväg är tillbaka efter en minut, Ekot, senaste nytt, och det med Leif Näslund.
1: Ekot börjar med att en ung man har avlidit efter en olycka med en fyrhjuling utanför Ånge, skriver Sundsvalls tidning. Olyckan inträffade på midsommarafton. Mannen hamnade under fyrhjulingen och fördes till sjukhus med ambulanshelikopter. Men har nu avlidit till följd av sina skador. Landskrona stad Sara anmäler sig själv efter att två personer avlidit efter utebliven hemtjänst nattetid då de skrivits ut från sjukhus. Det här rapporterar Skånes Dagblad. Personerna ansågs vara i stort behov av tillsyn, men då hjälpen uteblev råkade de båda ut för fallolyckor och avled kort därefter. Den värmebölja som plågat Europa de senaste dagarna är på väg in över Sverige. SMHI går nu ut med en gul varning för höga temperaturer i södra delarna av landet fram till och med söndag. På många håll kan temperaturen stiga över 30 grader, spår SMHI.
2: God morgon!
3: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
2: Ja, det är klart.
4: De undrade varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
3: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
4: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
5: Ja.
2: Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
6: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
2: Det gör bara dagen lite bättre.

Symfonisk musik av Sergej Borkevich. Vi hörde den andra satsen ur hans andra symfoni i S-dur. Och det var Martin Brabin som dirigerade BBC:s skotska symfoniorkester.

Det var tredje satsen ur César Franck stycke Preludium, aria och final. Stephen Huff spelade piano. Jag är bekant med en väldigt gullig tjej. Hon är sömmerska och hon bor i de bohemiska kvarteren i Paris, ensam i ett litet rum. Lagar lite mat för sig själv när hon inte broderar blommor. Och så tittar hon ofta ut över takåsarna och himlen. Och då kan det hända att hon börjar drömma sig bort och fantisera om riktiga blommor. Sådana som doftar. Och om kärlek. Hon heter Lucia, men hon kallar sig Mimi.

Ja, den som här berättade lite om sig själv, det var ju Mimi i operan La Bohème av Giacomo Puccini. Nicole Carr sjöng så vackert och så hörde vi australiska opera- och ballettorkestern under ledning av Andrea Molino. Nu väntar en tonsatt text om livets förgänglighet. Det är ju både vackert och brutalt, precis som historien om Mimi i La Bohème. Vi ska höra Erik Axel Karlfeldts dikt Snabbt jagar stormen våra år. Och det i en tonsättning av Sven-Erik Johansson.

toner av Sven-Erik Johansson. Snabbt jagar stormen våra år som ingår i hans verk Saltare och Lyra. Dikten var skriven av Erik Axel Karlfeldt. Här hörde vi Örebro kammarkör sjunga den. Och det var Fred Sjöberg som dirigerade.

Det var svensk musik här, Dag Virens sinfonietta. Den första satsen som spelades av Islands symfoniorkester, Rúmon Gamba, dirigerade. Innan P2 på hemväg är slut för ikväll så vill jag tipsa om att Klassiska krysset med Jens Möller är tillbaka i P2 i sommar. Nu på söndag kan du höra det med start klockan 13.30. Och själva krysset, det letar du fram på webben och sen är det bara att lyssna och klura ut. Och vinnarna avslöjas i Klassisk morgon nästkommande fredag och fina priser utlovas. Vi har ju kunnat förföras, förfäras och förvildas tack vare flera musikaliska genier i kvällens P2 på hemväg. Både kompositörer och musiker, och nu står det fler på tur. En som räknas som ett musikaliskt geni och kanske mest är känd för sina bluegrass-kompositioner och tolkningar av Bach, det är den mandolinspelande amerikanen Chris Feely. Och honom kan du höra mer om och av i kvällens Folkmusiken i P2 klockan 20. Men vi tar ett par exempel på hans fina mandolinspel redan nu.

0: Här fick vi två exempel på Chris Thielys bredd i sitt musicerande. Först en tolkning av Bob Dylans Don't Think Twice, It's All Right. Och här spelade Thiele på sin mandolin och Brad Meldau sjöng och spelade piano. Och sen direkt hörde vi en populär låt här i P2 och det var ett arrangemang av Johann Sebastian Bachs Wachet auf ruft uns die Stimme. Och där hade Thiele sällskap av cellisten Jojo Ma och Edgar Meyer på kontrabass som också var den som skapat arrangemanget. Och mer av Chris Thiele hör du alltså i kvällens Folkmusiken klockan 20.00. Och det var allt för mig, Emily Sigelius. Jag lämnar över till konsert i P2 Sommar och Ann Persson.
1: Välkommen till konsert i P2. Jag heter Ann Persson. Denna vecka låter vi oss översköljas av Wilhelm Stenhammars musik. Men Stenhammar var inte bara kompositör, han var dirigent och pianist också. År 1907 så blev han chefsdirigent för vad som idag är Göteborgs symfoniker. Under 15 år så utvecklade han orkestern konstnärligt. Han introducerade samtida tonsättare som Gustav Mahler och Claude Debussy och samarbetade med bland annat giganten Jean Sibelius. Stenhammars andra symfoni, den är tillägnad medlemmarna i orkestern.

Herbert Blomstedt ledde Göteborgs symfoniker i Wilhelm Stenhammars symfoni nummer 2 i G-moll. Och vill man veta lite mer om det här verket så ska man söka i Sveriges Radios arkiv efter ett mästerverken som handlar om den här symfonin då. Och där pratar Johan Korsell och Klara Törnvall lite om verkets tillkomsthistoria och analyserar de olika delarna. Rut Almén kom från en prästfamilj i Bohuslän. Hennes systerdotter hette Elsa Stenhammar och var kusin till Wilhelm och mycket aktiv i Göteborgs musikliv. Vilket kanske inspirerade till den musikaliska banan för Rut. Hon studerade pianospel för Rickard Andersson i Stockholm och komposition för Wilhelm Stenhammar i Göteborg, där hon också arbetade som musiklärare och skribent och poet. Så här låter hennes andra pianosonat.

Bengt Forsberg spelade Rut Alméns pianosonat i H-moll. Oskar Levertins dikt Flores och Blanseflor har sina rötter i de medeltida Eufemia-viserna. Men från början så är det faktiskt en bysantinsk saga. Och knappt hade dikten publicerats år 1891 förrän Stenhammar kände att han skulle tonsätta den.

Flores och Blanse Flore, en ballad för bariton och orkester. Carl Magnus Fredriksson sjöng tillsammans med Gävle symfoniorkester under ledning av Hannu Koivula. Det blir inte mer Stenhammar idag, men imorgon vid samma tid kan man höra serenaden i F-dur och kantat till Stockholmsutställningen år

0: Stenhammar, men bland annat musik av Johann Sebastian Bach, och han gör det på sitt alldeles egna vis. Konserten lär ha varit magisk, så ge mandolinen en chans.
1: Nu blir det folkmusik här i P2 med mig, Frida Granström, och som mandolinens okrönte kung, Chris Thilly. Chris Thilly förtjänar nog titeln som världens bästa mandolinist. Han är känd från bluegrassband som Punch Brothers och Nickel Creek. Ett band som han för övrigt var med och bildade endast 8 år gammal. I grunden är han folkmusiker och uppvuxen i den musikaliska miljön i södra Kalifornien i USA. Men redan som barn började han öva in Johann Sebastian Bachs solo-violinpartitor och sonater av ren fascination.
2: It's just such an incredible way to write for one person, because it just feels so complete, you know, because there's so much range and the ability to realize multiple lines at once. What he did impressed itself on me as being like, oh, that's a very significant compositional statement and one that I should concern myself regardless of what musical aesthetic I come from.
1: 2013 spelade han in sitt första soloalbum baserat på verk av Bach. Han hade tänkt spela in ett till snabbt därpå, men är glad att han väntade tills nu för att ge sig själv tid att hitta ett eget uttryck i musiken med personliga rytmiseringar och en egen estetisk tolkning.
2: I wasn't actually letting myself into the process the way that I do with everything else. For me it was very much about getting myself into a rhythmically comfortable position and engaged as a creative musician.
1: Thilly hoppas kunna visa en folkligare sida av Bach och ställer sig själv frågan vilken genre kompositören egentligen hade placerat sig i om han levt idag.
2: I'm curious where a musician like Bach would feel most at home if he were alive today. Certainly for me, as someone who comes from the folk music world, I feel equally comfortable playing the fox, which is an old, you know, British Isles folk song, and, you know, the E major partita. They feel very comfortable and cozy to me in different ways. I think there's going to be moments tonight when if you didn't know I was playing Bach, you might wonder, you know, what this movement of the E major partita, like, what is that, an old fiddle tune? Like, what is that?
1: I den här konserten hör vi mycket Bach, men det blandas hejvilt och sömlöst med Chris Thillys egna verk och bluegrass-tradlåtar. Ja, även lite svensk folkmusik letar sig in. Det här är ett musikaliskt geni som du kommer få höra nu, på mandolin och sång, från Södra Teatern i Stockholm. Först hör vi I Made This For You som går över i soloviolinpartita nummer 3 i E-dur.

0: Thank you so much.
1: Flippen av det svenska bandet Väsen i tolkning av den fantastiska mandolinisten Chris Thilly fick avsluta hans konsert från Södra Teatern i Stockholm. Programmet går att lyssna på i 30 dagar på vår hemsida eller i appen Sveriges Radio. Och jag som producerat dagens Folkmusiken i P2 heter Frida Granström. Och musiktekniker Johan Hyttnäs har mixat konserten. Nu blir det jazzradio här i P2.

mitt i den isländska huvudstaden. Vi kommer att röra oss mellan funkiga trio-sound, suggestiv vokaljazz och ett nära duomöte mellan piano och saxofon. Och så lite solo-gitarr på det. Allting inspelat under festivaldagarna i augusti 2025. Först ut är pianisten Thomas Jonsson med sin trio. Birgir Stein Theodorsson spelar bas, Magnus Tryggvason Eliassen spelar trummor och så har de besök av Thorir Baldursson som sitter vid Hammondorgeln. Här är Candy Sess.

Thomas Jonsson Trio featuring Thorir Baldursson på Hammondorgel från Reykjavik Jazzfestival med ett sound som är både jordnära och lekfullt. Nu byter vi uttryck ganska ordentligt. Sångerskan och kompositören Björk Blöndal leder projektet Catherine där jazz möter både psykedeliska klanger och drag av isländsk folkmusik. Björgs musik har beskrivits som gripande, tung och fräsch, med färgglada och starka melodier. Först hör vi Alva Hotel.

Björk Blöndal och hennes Catherine, ett band som gärna rör sig i oväntade färger och stämningar från det drömska till det mer täta och intensiva. Och visst kan man skönja hennes nästan namne Björks influenser här och var. Nu blir det ett tätare möte i duoformat. Den svenska pianisten Mattias Nilsson och saxofonisten Sigurdur Flosason möts här i ett lyhört samtal där melodierna får ta tid och detaljerna får ta plats. Vi börjar med Spirea.

Mattias Nilsson och Sigurdur Flåsason där inspelade på Reykjavik Jazzfestival. Medverkande i kvällens program har varit bland annat Thomas Jonsson Trio, Björg Blöndals Catherine, duon Nilsson och Flåsason. Inspelningarna kommer från Harpa konserthus i Reykjavik och gjordes under Jazzfestivalen sommaren 2025. Jag heter Emil Fredberg Sander och vill tacka för att du har lyssnat på Jazzradion i P2. Avslutningsvis hör vi här gitarristen Roberta Andersen i ett solostycke där hon rör sig mellan isländska visor och jazzstandarden Somewhere Sometime i ett avskalat och personligt uttryck.

0: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholmen i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
1: Klassicism, ja där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Klockan har passerat 22 och då är det dags för musik mot midnatt. Lugn, klassisk musik med mig, Märta Myrstener. Vidmung ur Robert Schumanns Myrten inledde pianist var Jean-Baptiste Dulcé. Och vi fortsätter med en lied av hans fru Clara Schumann som också har växttema, Die Stille Lotusblume. En tredjedel ungefär av de sånger som Clara Schumann skrev handlar på ena eller andra sättet om blommor. Det var populärt tema under den här eran, romantiken, men Claras intresse för botanik var nog djupare än de flestas. Och 1854 fick hon ett album av sin vän tonsättaren Johannes Brahms, ett sånt här där man kunde klistra in pressade, torkade blommor. Clara, som reste runt i Europa under den här perioden och gav konserter, samlade blommor på sina resor och satte in albumet i albumet tillsammans med barnen, och de varvade de torkade växterna med betraktelser ur vardagslivet med familjen. Det kom att bli över 100 sidor och skulle bli en present för att liva upp maken Robert Schumann som låg isolerad på sanatorium. De döpte albumet till Blumenbuch für Robert. Men det hann inte bli klart innan tonsättaren dog i lunginflammation. Men boken finns bevarad än idag, och på sista sidan finns torkade lagerblad, likadana blad som kom och smycka kistan på Robert Schumanns begravning.

Kansonetta ur Jean Sibelius Kullerma spelades av Nya Zeelands symfoniorkester. Nu oraklet ur Anakreontika av Wilhelm Pettersson Berger. Vi hör Lars Ros spela. Mm.

Tabea Zimmermann och Thomas Hopp spelade albumblad av Hans Sitt. Nu Acloris av Reinaldo Hahn. Här hör vi Albrecht Mayer och Academy of St. Martin in the Fields. Mm.

Encore che col partire är en madrigal av Cipriano Dorore, italiensk renässansmusik. Och solist var Paul Odette. Du hörde det här i P2 Sveriges Radio, där musiken vi hör ikväll har valts av Carl-Oskar Frey. Och om du vill veta mer om någonting vi spelar så listar vi allting på sverigesradio.se/musikmotmidnatt/låtlista. Nu en Goldberg-variation av Bach, och spelar gör Nevermind.

Daniel Hope, Jane Burt och Zürichs kammarorkester spelade Notturno av Aron Schönberg. Nu en pianosonat av Sergej Prokofjev. Vi hör Joja Wang.

Andra satsen ur Igor Stravinskys Baselkonserten spelade tyska kammarfilharmonin. Nu en spansk serenad av Joaquín Malats. Här hör vi Javier de Maistre.

William Jon och Nils Mönkemeyer spelade en hyllning till Mozart av Constantia Gorsi. Nu, Let Him Kiss Me ur Four Songs of Love av Sven David Sandström. Gustav Sjöqvists kammarkör leds av Gustav Sjöqvist själv.

Den sjunkna katedralen av Claude Debussy spelade Maurizio Pollini. Det inledde andra timmen av Musik mot midnatt med mig, Marta Myrstene. Vi fortsätter vår lugna kväll med filmmusik ur filmen Den perfekta stormen från år 2000. James Horner heter tonsättaren och han leder själv en studioorkester.

Arnaldo Cohen spelade Bistrovals av Francisco Mignon. Nu kärlekssång av Josef Suk. Här hör vi Esbjörg Hemsing och Antwerpens symfoniorkester.

Jonas Lundblad satt vid orgen när vi hörde När löven falla av svenske tonsättaren Sara Wennerberg Reuter som levde på 1800-talet. Nu Adoration av Florence Price. Här hör vi Randall Goosby och Philadelphia-orkestern.

Klockan har passerat 11:30 och du lyssnar på Sveriges Radio P2 där vi precis hörde ett preludium av Sergej Rachmaninoff. Vid pianot satt Konrad Tau. Nu tredje satsen ur William Aylwins första symfoni. Vi hör BBC:s symfoniorkester.

Andra satsen ur Mozarts 23:e pianokonsert i A-dur spelade Paul Lewis och Sveriges Radios symfoniorkester. De leddes av Stefan Deneuve. Det blev dags att avrunda Musik mot midnatt för ikväll. Vi gör det med andra satsen ur Beethovens champagnesonaten. Vi hör Mark Lubotsky och Luba Edlina. Jag som heter Märta Myrstener önskar tack och godnatt för ikväll. Men om du jobbar natt och har några timmar kvar på passet, frukta icke, för nu tar Nocturno vid och håller dig sällskap med mer klassisk musik.

Mycket välkomna kära radiolyssnare till Notturno med mig Jack Lantz. Idag ska vi segla till Irland, till West Cork Chamber Music Festival, där vi klockan 2 får höra en konsert med Ardeo-kvartetten. De spelar bland annat musik av Kaja Sarjaho och Leos Janacek. Men först ska vi till en betydligt mindre ö, en liten öde faktiskt. Och där hittar vi ingen Robinson Crusoe utan 2 skeppsbrutna systrar, Constanza och Silvia. Det är om dem som Haydns opera Den öde ön handlar.

Det här var ouvertyren till Haydns Den öde ön, L'isola disabbiata. Norska radioorkestern leddes av Rolf Gupta och inledde nattens sändningar. Och vi fortsätter då med 1700-talsmusik av Camilla de Rossi.

Duol soferto per amore. Musik av Camilla De Rossi. Här hörde vi countertenoren Martin Oro sjunga tillsammans med musica Fiorita ledd av Daniela Dolci. Daniela den ljuva, alltså. Mer italienskt.

En sonatina super Carmen av Ferruccio Busoni. Här var det Valerie Tyron vi hörde spela. Det här är Notturno och vi ska nu gå vidare med nutida musik av Philip Spark. Det här är ett stycke för Euphonium.

Eufonium, alltså en liten tuba med ljusare klang. På en sån spelade Valerian Alfaré. Vi hörde också Edvard Cervenka på piano i denna pantomim för Eufonium av Philip Spark. Nu får vi höra en av de vackraste sångerna.

Richard Strauss sång om morgonen som kommer när allt ska bli bra. Det var Christiane Stottein och Josef Breinl som framförde morgon. Men ännu är det långt till morgon, det är mitt i natten här i Noturno. Och vi fortsätter med Noskovskis musik.

Steppen, en symfonisk dikt av Zygmunt Noskowski. Här hörde vi Santanderorkestern ledd av Lawrence Foster. Och härnäst en pianotrio av Johann Nepomuk Hummel, en vän till Beethoven bland annat.

Hummels pianotrio i S-dur framfördes här av Hertz-trion. Nu handlar det om inget mindre än hela jorden. Jordens sång är ett stycke av Jean Sibelius med text av den finlandssvenske poeten Jarl Hemmer. Här hör vi den.

Jordens sång av Jean Sibelius och Jarl Hemmer. Här hörde vi Akademiska körsällskapet och Helsingfors katedralskör samt Finska radiosymfoniorkestern, allt under Ulf Söderbloms ledning.

Obra i sjunde tonen av Santiago de Murcia. Här hörde vi Eduardo Egues som spelade på luta. Och sist innan nattens konsert så får vi lyssna till Händels vattenmusik.

Händelsevattenmusik, här framfört av Collegium Aureum. Nu har klockan blivit 2 och det är konsertdags. Vi ska bege oss till en musikfestival i Cork på Irland för att höra Ardeo-kvartetten. Först i musik av Kaija Saarijaho.